Merhaba poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Tu sporta od Anadolije do Balkana. Mangala Goçurme, jedna od sredstava socijalizacije i kulturnog dijeljenja u drevnoturskoj civilizaciji i kulturi, uključujući i otomanski period, je tradicionalna turska i strateška igra. Igra mangala poznata je pod različitim imenima u mnogim dijelovima Turkije. Primjeri ovi imena uključuju i Goçurme i Mangala, Kumelek, Kuyu, Kuyulama, Yalak, Dokustaş, Eme, Kale, Kortik, Çakıldak, Çukur, Euçek, Taş, Goçme, Altıev i Merek, Oçtu.